alkarif shela shunzankulu nyasa kolani ka vunangalele lantlawa masuku zwi pangela tekyo tefika 5:39 minutes ngalkale itata nangloko omatimi ya siku.

ba shayana bo khele ke bo ya tswalwa ha le mbona ke le tjena ha ke a wa ba ke le ke ja di hwapa le mantata